Ana tare da sashen Hausa na Bon FM da kinan GRA Keja masu ware iyaka tika tika tik. Ana muka kawo ƙarshen shiryanmu na yau sai gobe idan Allah ya yarda da misalin karfe 2 da rabi. A madadin dukkan abokan aiki Usman Tunawu ke cewa mu kwana lafiya.